0: mo wa channel pay do for na me mo akwaba ha insure 104.5 itu funu antia ba chibi ubenu hu ebrena sum se me ne house of deliverance ministry asori etrasi ewofidie so ifa kwenye chia yetifu nyina ebio na yebo mwina so akwaba asafoye house of deliverance ministry ewo anomanye empatasie anomami anomanye patasi so hoye swame yebo patasie ni mbienu wa baku wo tede kwa yenu so chakra modrupe chino but weidie eye swame anomanye empatasie kumasi mfinipe uti mfabwishe yin kopie empatasie mipe tse swame empatasie ena wuf mifa ebushin yukuru wa kopie swame empatasie Swami post office ustiwa kesi siwa eno fa bekopie anomanye kronu na empatasie etwaso ze empatasie ameka mwasebi eni kroa ayefreho anomanye ifie kroa efena anomanye no ena eboshie na ene kroa do tani esini na abum esheni jise na anomanye behu ebe ubi ashie da wasi inwe bi ashie da nti ho ena sofu solo ewo ujifu ina owanmanye mpatasie fie ikene fidie so na nanom hunu juma ya oye no eno mpape asasia odemano ewo mpatasie kruna nkasemu highways junction no anu pepepe se utrembe bi na ubu brae fata bidia uwi bia na nanom si benyo si enyo nada jwenjira tuwa musu tikuwe mbia so so pepe bima utinu inina ayi subanya esisi unipa udane die chese mse esu unipa yusuba mpedi eche ya hunya upni kena pewa unwa duwe biya wabra bonu eba saa ni mutu uwasi ibu brase niye saa babo si dimpa uwe nesu unipa yisi na hunya ti dimpenti ene sofu solo edaswa ewo mpatasie honu fri jumedie nasie me hoa nsu de mprempre wanya asasi ya wesi asole dan enye strache binu wapo wesi asole dan tibe jiwa tumu ukurubi munu webuwa kurawe na nanu tibe de mao sisi dan ugusuwa wusi na na langa asfaba nye bububuno isame bia wuti kurumu tifutuwa sama wudi entino mlanti ya de mprema wunti ya kurumu ho kwa uko ya wusu banye hako jia mlanti ya bigere ubewa tine kurumu sofo mafia wambi humwa wadini kruisi wabe mafia usisi ya nji yese sofu sulu nyamia manu tinabia ewo anumanyi ni kruwe ayefrewo mpatasie kruwe ayefrewo mpatasie agufra nyomanya na woko mpatasie ti kumasia di usibe bia kumasia upeka eko swabe megro ufru bia usubesi swabe post office na usi post officer bisi ubiya sa uku kurefe na mpatasie taxi sisi wo omu taxi nusu diye elfu ye ni kwa tutu petro minu kwa na ye 3 cities 50 pesos as a 4 cities aduwa kupie mpatasie ene pragia kwa jise yi wati ufri swabe post office eko mpatasie no mpatasie usubesi last stop bonus yu mwo na asidan kedwa adise nano peyi na me ede the D4 and na pound for kanu ina abeka mensa so fo mo baba
1: we do so e ja to say yakopo na do
2: na do
0: the radiasi the radiasi pa so fo solo
2: e ja
0: ye mo pai
2: to me ni awon de ra ye da wase ano pen so o de ache yim bi e ja ye T4 ani ani pedu ya e shewo urade yakopo nsa e sere wa basa na otume se enyina ye chi na mo ye ho ban okra biara wuti ejuma die no ha obi danisho amani ebi danisho yade ebi danisho sempo edrum pempen joa obi ani danisho asan wawrade nyankopon sa obema ehihi enti anopai yesi beremu na wo ha obi eda wo maso amani adwentwene emfiri yeso yada wasi tumi nye na ewra adomene enti amen
1: amen
0: uncle simen ka jose improvement pa
2: esesaye
0: esesaye
2: the impression na na say si
0: si
2: no
0: si si ya die no
2: say drone ni saka
0: I was say ode ma we buy.
2: I am the ma me akasa me nua ba na de koma.
0: Se no kwasem.
2: Aha. E dro ni yo. Aso sa fo asem kase e no akofa e de. Aba ba betum.
0: Uncle crap bit my phrase is here not to air.
2: Okay. Di aya ani ye hwehwe no no.
0: Osu wo hunu sacha ye pa.
2: Pa. Adi aya ani ye hwehwe no no. Se en munyam be ye urade dia. Ye kase obi tie yo so sa fo. O chairman edrum pempen so a ne kon ne be yedin ansam watimi ayedin aba unim se dwuma dia ye dia ya na nko ofu tie wo moti
0: tv
2: tv no so
0: yeah
2: na nanu ukuada ejuada ye twa mu ya yedin aba ene
0: ene nansam
2: yes ene ne nansam monday no
0: yeah
2: ade bi si wo asori fio in fact na me ra ho papa chief inspector mo all the way from on crayon for to what team no me no be for the past 3 years be wa
1: e pa chane
2: o si 3 years what years e wo moti
0: tv
2: no so
0: yeah
2: na ada onya gidie pa wo me no me no enko modie ne mo no e ya da o ka sisi ade ye ho adro no
0: yeah
2: ada o ka sisi ade ye ho adro no na so safo o so wa yare best 7 months money eno wayare a ontimi nko adwuma adana na mehu se sofo eni pa mbo chief inspector mo ya deni firin kran ton oso o tesano eno wo ya deni firin kran ton officer mo afa wo ba no ya de akonya se akonya plastic chair ena akosi wo ena sofo ya bo ane sofo rika so side and side see no. As I'm almost in the bill, Rasso demo. What's up, Safo? And Penny Fossa, Miss Shire, Miss Shire, me, Yarry,
0: Yarry, there is one who's so chief inspector.
2: Debbie,
0: ACP was so
2: Debbie,
0: Mabu,
2: COP,
0: COP,
2: on found.
0: ACP grows in the COP.
2: I major for crown for more come up today.
0: Yarry, it mean a nut, so Yarry name so for. Say, Yadia ba. Yadia ba. So wa yare no mo woni bre
2: no kure
0: ne titiru mo amo timo tin ho asa mo hwe yare fo no
2: oh
0: mo mo ne bre
2: na okura wutimi sa yare fo no
0: ebewu
2: na yare ni no oti ase
0: na yare fu yare ni ni kwa ni da so ni wo
2: no kure
0: ti yade de yade de
1: infini agro
2: opanyi opanyi ko ni mo se ya obo yade ye yo go ya dia yo ya kase so safo
0: ya dia yo ya
2: yes ya dia ya
0: ye ya dia ya
2: ya kase obi tie yo
0: ya dia
1: tie pa
2: he obi tie ya wa yade ba ya na menti ni pass wonim so problem sa wo frame ne wa nyame a ba bia wo be nyame a wo betimi me metimi ya se adaje ene bre e dia ma ya sori fi o e wo dia wo be wura dan ni ma umpie ya di odi wati no onya mewura mu ano pe me ka tre ni pe biara wo ti adwuma die osofo onye bibi ni se ano pe so to adamu ebe piamu ano ma nje patase a odum nyankopon asunje nyankopon israel nyankopon no obema nsesaye bi ato bi abrabo so mama se yade so mu a enye onya ne so simple sa ye kwa ye ba ye didi a ye num idi na ye nam ka kwa hu dia ya dan ya home ya dan dia ya kwoto adi kura ye nimu niamu ya dia dan ya dia ye enti ya dia de empa ni pam anopa obi tiem no da ya dia mpa so utieme wo da ya dia mpa so e bia won so de no wabubu agu antimi nante te sadi ya de chief inspector aba monday na urade nyankopon ni ani enipa ni ma adanse die owura na timi aka tom se papa wadro na de maame no eye in fact onyame ye adwuma wa no manje mpatase menim yade bi asofo aba betena obi so na menim yade bi a edi obi nya menim problem bi a obi namu na menim ha bi aba besue so e bia wo de ye aka kura no wo de ye sikase mo asofo obi wo timi na to the stand se anope wo nya obeba wo na nso de ade ba foka adi abakura no
1: ayasem
2: me dofo sa wan sori ama wan kasa okra obi timi sori ma
3: wa wo sa kwa me di obi am obi akasa ma me kwa didi ma o
1: david a ebin sida
0: wo so na wo yare
3: yes
0: na
3: yare wa wo so obi e kwa jare am obi akasa ma me kwa jare
1: david
3: e fa ma da
1: david
3: wo na ti problem ni na ni me how our problem no e si me o e si fa asofu ya boa
1: papa
3: ma me mu se wa se mo owura na na ne ba boda mo
1: papa
3: oba na na u kwa da na se mbere o kan
1: papa biuka na mutu na mutu na na bi twara me ntio masiu so won twa no mo a nhu yare no
3: ne fare ba
1: ne fare ba e
3: de kwae do
1: be fie obefre papa bompae mame
3: empae
1: no e bebo na se yare no won fa dru na nka na yare be side na akọ
3: e be de na akọ
0: ya bi hu a be di fa se fa yare mum
1: sa
0: sa yare mum no dru bi na ba no mo a e bi be ko
1: yabi
0: yesisi sa yare de no yesisi na so e ne obetra
3: okay
0: yesu kasa nabi no se na se na men me se na mo me ne mo en kasa pi e bi o
3: o ne mo ne nkomodi e biem
0: na ewiase sudifo no ereba na oni me sutumi
3: o se me me dia oni me sutumi o
0: e biara
3: yes
0: e wo me so
3: dia bi
0: ti sudifo a
3: o ba no
0: di wiase so otimi nya tumi wo nipa bra bo so
3: no kre sa sa tu mene na shofa safo eno sa tu mene no de bi to so a sa urade amama untimi mfiri mu da me no ka sey obi ba yare yade e frɛ ne kyerɛ yade o
0: e yade e da
3: yes
0: e de na de ba
3: e de na e fiti wa na ba so sa yade e wa wonim sa kyerɛ yade anya mpa bo sam maame
1: papa ba me ka sey we last 2 weeks maame bi fi no adu bi ase ba
3: okay
1: oba sori fi ho na oba e no papa wɔsɔ wɔdi nsi kasɛm na ɛdɛ
3: ɛba ɔno kura me bɛbɔ na dansie ɔdiɛ me bɔ dansie ni wiɛ ɔna ba sɔri fie ɔno ebia ya dansie adansie fo ɔsɔ msafo maame ne bɛ pie mu asɔri fie ɔna yɛ nsi kasɛm ɔdiɛ me mpɛ sɛ mɛkɔ me bɔ dansie ni wiɛ yɛ bɛdi ɔsɛ ne pa ne maame de deɛ
1: adaka asa
3: gɔfo wɔdi o
0: bi na yɛ tɛm yɛ bɛ to so ba
3: na ɔsɔ ɔkɔ nu adu pi ase a
0: nickname no
3: who pusa adaka saba
1: akra penyo obetro
3: obetro osamsa fo ania man kete me ne ukase obi kwa busu afie o ayia bia ba ho no mo kwa yi sika ade bo a se samba kwa kwobo besia na sa besia na mo ba kwa kwobo no ya di dress beto so na ade na mo de ayie na mo be ye no eye esate ya wada fiada memenda kwesiada jwada na mu kwa babesia ya di dress kesia to so no bi ofie onom se ania me anka sa me di misika be ma mo me nyi interest ye po ya no ma je misika agwaye bone
1: dabi
3: agawe waye bone obi form bono obi form bo e jina sa de we so
1: sa
3: obi fam bo jina sadi ya weso obi ama ni huna wa huni na ye sika bia wakoyi wabushu ya fie menkasi ya nye sika wabushu ya fie u na wa wukoyi sika ni sunsumbene jina wachi wa wukoyi sika no sunsumbene jina wachi
0: za upe ni ye
3: yes uni ya waji ni munu upe ni ye u but uni ya numbia kaa wana se waji wa mani mami ya ye kaa isa misi mebana mebana dansi ya shofu safu aya ajay pao enu wanya isu wadiba buwa bushia onu wane papa na afri mo abushu afi ya kwa wabisia enu wasia ni ya nebasa nini sikanchi eni ya besi ya mube kwa kobo ne ya sadi interest asa atushu wa mamu die eni ya mami kwa tamme die no fama abushia na ye wi amajimisika akwotuba bia me ye dey me fano ma me ne nianom se wagye animonyam wagye animonyam wagye animonyam etisom safo e kwai amade ma me ne fa so ne se yebeto yade stroke
0: adiamano
3: na busa wo se wo ye huma dimpo na braba ne se ne di wokọ ne ade yade asa to so ampayifu amutie me mesram ani diim mama me katre wo bia na no pe wo hu na mane e woni problem sadi a problem ni tie bia fo ani trem e wa no manje mpatase e bonjour fo magazine macro car e na no pe metna si metie ni penye na problem oha bia wo ni ba mane bia wo ni ba fa sha wo trem se nya ni pa na beye e rade na nam osofu solution ebe yi sa problem no afri so abi ame no kase wo dia ya diabetes wanu madura no ma no ma no na zo anko emo bi nkanchira no wanyini wanu madura no ma no ma no anko emo bi nkanchira sa dia wo ye no ana wo nam no e yesu sumu yade e dia yade anko ana wanu madura sa wanyi ani 365 days o what the aduma dura up to now
0: e bi anya dura bako
3: dabi aduro be afo ade obi tete ote anopa no ate awia no ate adumre ukidini be sai ukidini no e be sai me nafo anopa ade biara sa oso ade biara enka ho aba betena oso fabra no manje mpatase onyame na mo sofi solution obeyi problem na firo so obi tie mo problem wanani ani aduro na na bidi bi aba
0: mso na wo che ntem
3: yes ano na ya me che ntem aduro mi di kan che ntem aye ani aduro aduro bi tie mo problem wanani anopa wontu na mo emra me pie mo ano manje mpatase for magazine macro car usu besi wo soa me post office for magazine macro car usu besi soa me post office besi swami post office na afra me number ni bi ana abusa obi asa wo pa no manje taxi ni bi ano manje taxi na no na eba mpatase ebonshum ofu ano manje taxi akatra driver ni se uwe sim patase ebonshum me dofo ano pe wo to ayento e ka na me ne wo uya bi bi ana ajiagu me ne wo kase ade bi ababa unsam bi ana sai uni obi na te ba ba na ne ritu wo sika pa ba to mfi adentia o wasika o anso obi tinu adia to the stand say na yire kura o ne ne te kura no o yi sika kura de amana
1: ya me di fo na e ban se na etimi basa
3: otofu
1: baba
3: obi o anoma o o ye stingy
1: sa
3: afite ni mofra bere mu
0: pepe nu e wo ho
3: pepe nu wo ho
0: se ti ejin
3: ne se ti no no amudu ade kwata dia ne kura sofo onye so wa yi 50 cedis adina day onye ani ya koba to gari bi nu ahuna di
0: odi ni say a day
3: a day
0: ana at time
3: a day 50 Ghana no
0: o 50
3: o kwatena ba bi ato bi ade wu ana mutu ene nam ne wan wan 50 cedis no onye
0: at time no adding
3: a day man no
0: the whole day wa chim
3: yes
0: ana podi 15 na we were dey 15
3: yes
0: na we were 20 and you said so what say ba bi what of aduane ne nam
3: so so for odo kwa wa de aduane obeto adi ono ato adi e wan to nche o odi kwa na ono ani yam no onye obi ya pepa anya so odi bi o osofo o wo bi pa na so akoso aya pepa pepa sam sam ene me no ka sey na bra bo aya tete kwa na bra bo aya tete kwa obi tie ye sofo wa kofa ne yam abegu shop o ya nto enso atifie ade ye empa bo be na aba kumase a wonko bi mi bi sa o empa bo be na aba kumase a wonko bi enso ne nyina ti ne sofo resort papa bi anya de emfiri mu mai me ka tro ye di sunsun na babra abrabo aye bo ne sofo me si ye di sunsun na ye de
1: e babra
3: se wa nya sunsun ma na nyina wachi ade o be ye bi ye kwa o pa ye den wo yu peja sa den wo be hwe fom
1: sa
3: awoma aye na o mo ye me mbopo e ye ba ta ne ba bi awrade apeja no na won kan tira ne ba ne se e fia ye firi mu de se wa ampa ba mbo a ye be yu afri o me ne wo ka se adam ka se mi me se time ana se john time ana se john e ye forestry pani pa no ma me bi o ba mpa ba o mi ho ne baba aye fra ne koko
0: elite
3: yes the less said John
0: okay.
3: Ma me bi oba mpae bo me o ne baba wi invest o wi invest no ewrade ya do ma said John fa na djuma o fa na djuma no ababa wana nya 3 months o ene ewrade ya do no nya America visa ya de bo ne passport mu no gana ka week ma na betu kwan o ne ma me so hu na tedu o kwa ba bi o te no o ko ya gana awu adatem jana wa da demo asofo so nyame pega o jina mpempem so bi na wa ma wa chi no emu anya dua ya beto akon
1: ene kra
3: adwuma mkra e be sori atia o efia na wo firimu no obi anu anu ma wa konya pa adwuma awoye o etu di agro kra wa wo fiefo anso be den
1: e be sori atia o
3: e be sori atia o me ne wo kase mama ya sori atia o ba bia no na didi ma abidi o ene akwada na bra bo asa ye na di a katra ne so metre fi ye obeti en cap to now 4 years ene be yi e wi ase abrabo na ye bon mama ba bia wo jira no obi pa pia wa ye den
1: afiro
3: no aba beti no anopai me kasa kire obi anani apre a o pa bra bia bo ama ono an kasa ne ho ene obi ana safo oyo ke wa abrabo mo
1: dabi
3: ene obi ana ye oke wa abrabo mo
1: dabi
3: u be sia obi no abota pa ba wa bodam adwene ne nkwai
0: deɛ ɛfro no no
3: paa deɛ wɔna mu no sɔmsafo
0: adwene nsisi so
3: wobɛsea obi na woate bɔ no bade wɔbɛde koraa
1: ne
3: hoaden
1: odifoɔ ne sɛ adwene kora nsisi so obi wɔ wɔbɛbɔ tae paa basa wobɛsɛ 10 pesos wonya bi ma wo
3: ɛso ɔyɛ bosome adwuma wo bosome akora awie yɛ ame yɛtua ne ka ɛna me ne woka sɛ obi accounts obi foro so nayɛno ne mɔmɔ no signa bi atɔ ne banye o ama banyefoɔ ama no alert awa ne fon so ɛse yɛtua ne ka bisa sɛ sika ne ba a wɔde kɔɛ dɛn ɛda asɛm so anɔpɛ mirɔfo meserɛ wo adeɛ biara ɛyɛ problem tie o adeɛ biara ɛyɛ problem a wona mu no ɛyɛ anoma ngye mpataseɛ ɛna anɔpɛ fa saa deɛ ne bra fa saa wɔ hɛ no fa amanneɛ no fa adwentwene ne bra no ɔnyame a ɔtene ne nsa wɔ ne birim anɔpɛ ɔbɛtene ne nsa no ɔsraane ne kɔ yesu nkyɛ kɔka kyerɛ n sɛ owura me deɛ mewɔ tumi sɛ meka se yɛnkɔ a yɛbɛkɔ yɛnyɛ se yɛbɛyɛ but me deɛ memfa nkɔ me fie ɔna mmom mewɔ gyedeɛ sɛ wɔnom asɛm no soma a meba no me ho bɛyɛ ne den ampa a wɔsomaɛ ɔsomaa nanom asɛm na asɛm no kɔɛ ɛkɔyɛ sɛdeɛ wɔhyɛe pɛpɛɛpɛ anɔpɛn obi a wɔtea m yɛasonsum abusuam yɛyɛ wɔ akwadaa abusuam yɛte wɔnom anyam abusuam yɛse ama nware abusuam yɛse ama wo da anɔpɛn ɛyɛ anoma ngye mpataseɛ ɛdeɛ ne wohaw ɛdeɛ ne wamaneɛ mepɛ obi a n'ani abere ɔsɔfo mepɛ nnipa bi a n'ani abere ɔpɛ sɛ ɔne me di ahyia ɔmfrɛ me sɛsie a problem bɛ ne ɔde pa wodeɛ ne yɛ diabetes wodeɛ ne yɛ pressa obi ɔyɛ ne pressa wodeɛ ne ɔbɛma no anya adwuma asɔfosafo ɛmɛma dwuro a mede abɛpia mu ɔfie ɔnane
0: ɔdensisiyɛreɛ
3: awurade nyankopɔn mese ɛmɛma dwuro no ano ɔden obiaa wɔba last week wednesday panyi bi baɛ deɛ ne yɛfrɛ ne mohamed
1: no
3: meka na asɛm asɔrefie saa mohamed ɔte wɔ no memaa ne dwuro no bio ɔnomɔyɛ no ɔnom adwera no wieɛ nam ka kyerɛ sɛ sɛ ɔhu sɛ adeɛ na statee pagyapagya ne mu a ɔnyɛ ne nsa sei na mehwɛ adeɛ bibisaa no ɔsɛ papa adwuro no yɛ powerfo ɔnom no wasɔa daa mu waa o ɛdwuro no yɛ
0: powerfol
3: memaa ne nom wasɔre daa mu aa ɔse ɛdwuro no yɛ powerfo sɔfo obi tiɛ wɔyɛ bɛrima prostrate yadeɛ ha no ɔmpɛ bɔto wɔta baako ɔmpɛ akaatwadeɛ baako ɛnɛyaa sɛ yɛde rɔba ɛna ato ne bɛrima m sɛ wɔ dwonso a wohuna ma ne dwonso a ne kora ntimi mpie anɔpɛi wodeɛ pɛ bɔto wɔta baako pɛ pankatwadeɛ baako ka wo deɛ wɔteɛ me ɔyare pressa yadeɛ akoma yadeɛ pressa yadeɛ low pressa tumi kum nnipa low pressa ɛtumi kum nnipa obi tie m ne ɔwɔ pressa yadeɛ a ɔntɔ ku bɛ nsuo vote kɛseɛ ne ma ɔfa hyia me ɛwɔ asɔrefuɔ na anɔpɛi mede aduro bɛfra mɛkyerɛ wadeɛ moayɛ menka wɔ soro ntam menka wɔ soro ntam yɛka sɛ onyame difoɔ sɔfo solo onyame atɛ obi nnupena ne haban a ɔde tu yadeɛ ase a ɛyɛ anoma ngye mpataseɛ obia ne abere no ɔwɔ problem ɔpɛ sɛ ɔne medi nkɔm a ɔmfrɛ me nsi
0: 0242 22 88 17 17 0242 0242 22 88 17 17 0242 0242 22 88 17 17
3: ɛna obi so tie me sɔfo wo problem ɔpɛ soɔ ne medi wo nkɔmmɔ a me ankasa mete afidiɛ so life ɔmfrɛ me na mene ne nkasa number ne yɛ 0243 0243 88 77 77 84 84 0243 88 77 77 84 84 anɔpa sɔfo deɛ wɔteɛ me a ne to ase ɛkyekye no deɛ wɔteɛ me a ne sisi ɛyɛ ne ya wode obi aba so a ma yɛmfa ne mfiri ase baawɔ me sɛ ɔbɛka so ɔyare hello ɛte sɛ ɔpani kɛseɛ patɛ ɔkasa fei mentie o
0: asante bɛkwae
3: asante bɛkwae anɔpɛ deɛ ne de wo namo hene wakwa wowɔ ne pikya wɔ hɔ

0: anasa wo pa wo ya bo dia anasa ya tu atwifare na ya na nkoda anasa honama ni yade na nkoa wo ba asuo dum atete wo disra so anekɔ ana wo dɔ bena da oyɔ ba tankase a wo hunu nyanka ni akunafo ɔmɔbɔ enti wo tano a ebebu abɔwa
1: mi nya mi di dwa na maboka ene ye bia da romanti mekɔ China ni Dubai mawaria so wa
0: yesi edi adanse ade abache agona samai wo kwa wo nsani fa so wo ba wo nsabɔ nkum so ana fa na homatrufo so
1: 02431345355 ana
2: 0557667510
3: BB Bites, who are you pubbing in Ankasa?

biara efa emwamba ewadi nyankopo onam na hun kunkuto mesa haraba osisiwa da wanya wofofro haraba la matia panama ofra wo frist bia bonimo na wofa wo bat bia papemo haradi panama ye peladi panama asutina poni biara ewadi nyankopo ofa ombra asutina pemo ewadi nyankopo haraba nama na dei wo yampa boyemo siosiye na yeyan fofro rapalia to sepeneme harede bela dedebe harapala delepeneme ya tumini pala katia pala heredia de rapanu apele ye bela diaba heradia pandia katua mene harapaza la tua panamata srewa de un konkru tumi harapanama nitumine ti unipaho harapana nitumine epuaya ya nitumine echichiri yungwere un konkru tumi ena de harapure ebushiane moha bura ya tumase moha bura ya pomodin sebo ya koni ya benina raha harapanama bura ya nsika sebo bura ya nsuni ya mbaimo harapanama siye siye na ya mfufro harapanama ya benemede tibia da de biara efam wa biara embre ya ye ebali siye siye na ya mfufro wa yesu kristo tima harapali ya tose pelebelebe harapala diya palama eradi nyankupo na